0: وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Proğing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan
1: Muhtaram muxlislar, eshitirishlarimizni adabiy badiiy dastur bilan davom ettiramiz. Dastur taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

0: بلبل سایرر ده درد کویب بسیم بخانه قفص گلر درزه که نگاه تشلر ده چیم جد تروشر ده خورسن بسیس سیدین اسقینز ده باغرم داغلر ده واه کلوم آهوردم یارشت تونلر بلکاندن بر سکرن کتیک باغلر گه بیکیم من دیوارنین قاریگه گلر خانه ده کروات غمگین غجرلر رواخت رازه دل تنمیده بردم گلر تترب قخشب ناچار پچرلر بسیز نه بولد بیچاره آدم آدم سیرشتن بلبل توخته ایده آدم یخش آدم تکرارلر گلر بلبل او هم سینگه جوده وخشه ایده بسیز اولدرده شورلکن مونگلر یازنین سونگ تانگ براده توگب زر محروم باسده کز ایلیک یپراقه بلبل اوز درده ده کل بولب تتب کوی لب اچوب گتر ازاق ازاقه خونشوب تروشد گلر بر لحظه خانگه تارتنب کرشر ناچار قدنگ تکلی ور دیوار درزه منه تروب مسکو توبکت خطار اولرگه منت دار باقه ده آدم اما پر برایده نگه در لبه گلرن قشاق لب آلده بودم خود سیویلسن تبگنه کبه گلرگه آدم نین قشاق تولر گندرک لب تشکر قدم تشلیده قرلب نمه درده محشو بولر و ناگا و ناگا بول بول دی سیره باشلی بلوتلر کفته ده یتتم سیاحت آسماندن یرگچه یولنی تردم اوچوب درزنگه یتتم نهایت من یامغر قرگن جانم قرگن درزنگه چرتتم بریلیب چلدی کوزنینگ بایاتینی هول برماقلارم کوزک غم یراتر بهیبت چالغو گولخانیده یاندی وا آیاقلارم Derezeyni çerttim, gusselerin bol, seni esregeyler dünyadan uzup, taşkarge kara, yanakları hol, aynaga yüz basmış, sağısının yüzü. Tört divarıcı da, menden masva yaşaysan bir sırrını yürekke yutup, menden yaşırındın, şift tegige a, derezege hayran perdeler yuttutup, تشخریگه قره تینگ من توپراقه هجران بلن آغر بستریگه توشتم سمانو اونتتم کلدم سراخ لب قنده سمالردن پسترگه توشتم منی اشتمزدی ممکن مز آخر اشگینگ اچلده کردم کزینه اما سن جنچکیب انتکیب آغر سیابان تگیگه آلدین اوزینه سن منی سیمیسن Sen beni sevmeysen yağmur men naçar sayaban sahtide bekar urundum gaha etekinge yettim bir azar gaha etekinge bir bak surundum senin libasların kanday çıraylı ufrar boyninde kanday atırlar barasan göyaki bir güzel aynı abaylap çulgamış harır Abirler yazlık surgunumda dillerim para sağındım men seni yüreğim takır sonra meyde kalgen yağmurdan sonra men hem yaman yağmur emastım akır endi kuz sevgimni saldı koşukka hacirinde vücudum tabara ravşan menzilge yetesen nagah eşikte meni sayabandan silkip teşleysen Seni astanada kuşadı bravo. Seni astanada kuşadı bravo. Gül kebitleydi seni. Toy meydi. Yağaman, yağaman. Ravuşum yığlav. Bundan keteydi sen. Sağınç koymaydı. Koçada ızgırım buldu alemin. Alem, gamin tole bir baytul hazan. Derezeni tuttu tümenli tanım. Derezeni çerttim. Seni sevemen ak uçkun tanımlı uttaralab. Muzdagen labimge bir koldu cim takdir. Şu keçede yetti aralab. Faciye yetişti çağı. Sevgilim umurum tüke yaptı. Yoktur deregin. Sensiz vücudumda kança takat var. Tangda derizanı açtın. Karadın. Taşkarıda kardır. Taşkarıda kardır. کوز کتاب ده. ها دنیا هم سنجی آشکتر. ها دنیا هم سنجی آشکتر. هر مقام دیت دم ها ترشلرین اما باسختر. سن مغرور سن گزال فقرا. علپاقی اختباس ده نغملنگن جمع لباسین سن دنیانین التماسی گه پروا اتمی قدملر باستین توپلرنین دف اروشی ده یورشترین آزاده تکیز باش ایلانیز لب قروشی گه ممکن امز یورکنی ایگیش سن حقینده آرزوی رجه حیاتم گه زره اممده نوائیده یقلدم کچه کلگم دیبان گلدرو کلمده سن و تسن تقدر علمشته سن و تسن قسمت لر قرا باقی دستم کزم قمشته یارخلق سن گزل فقرا تانک تریده کچ کزکنین کچاقده گلدوزلرنه اوشرمخته گلگون شفق جانم قلبم شریعتنین کچاقده آسمان تلسم زمن تلسم شهر بشفقت من قینلدم خیالمنین قناتی ده دنگیزلرنی کوتارگنچه تالیب اوچتم یولدوزلرنی کوب کورگن من حیاتیمده دنگیزدگی یولدوزلرنی کلدی قوشقوم کوکه باختم اوت توتاشدی جسمم ارا قات قات بولوت قاتلریده نسر اسرار حیرت ایچیده اولدیرغیسی منی سما آنه زمان بیر اوچایین قویب یوبار من یار دیدم لیلی مییا شیری مییا یاکی اند تغلچک برار ملک منم من دب کوز آلدم ده بود پیدا منم من دب شردن باختی یک تا یرک گلدزلرنه اوچرماخت گلگون شفق تانک تریده کچ کوزکنین کچاقده شعر یازلر الهام سنگه بولسن شرف جانم قلبم شریعتنین پیچاقده هلی بوتون روی جهان شر بلشک فقط بیکار بلیب آرام کچاقنی بو دنیانی سرگه کمیب یشش گرک قلب کسانچیب شریعتنین پیچاق
1: قدرلی تینگلوچیلر آواز تاجیک رادیوسنین اوزبیک تیلیدگی ایشتیریشلرنین ادبی بدی دستوریده شاعر عثمان عظیمنین حیاتی و ایجادی بلن تانیشدینگیز شعرلرنی شاعرنین اوزی اوقیدی.